0: schreiben.
1: Einfach mein Handy. Jirin. كل داخله وكل خارجه يبدو يقيسوا فيه كل غزره بتهمه.